0: sbagliato sta cortina, andiamo di là da vedere, perché noi siamo in tre, uno, due e tre, Paperone, Paperino, Paperello e Papistrello. Siamo tutti quanti e siamo andati a tornare al villaggio del re. Sono finiti i canti di Rosaria, sono Rosaria e Arnacci.
1: Як я то красота, то.
0: Роза бела мені, роза бела мені, я
1: вас то воля. І то будете мати дос. Дос.
0: Та роза жінка та роза, не покаже,
1: та до друге, та до друге, мота кругля. Так.
0: Роза жінка та роза, не покаже, та до Fazimo quatro banheiros do namorado. Fazimo quatro banheiros do namorado.